0: خوشحالی کے ساتھ جی سکے, سارے کام کریں جس میں اپنے سپنے, رشتے, ذمہ داریاں انہیں بھی اچھے سے نبھا لیں. اور سواد کے ساتھ سنتولن ان کا بنائے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, یعنی کھانا جیون کا حصہ ہے لیکن جیون کا لکشیہ نہیں
1: ہے. اور سمسیا تب شروع ہوتی ہے جب بھوجن جو ہے وہ ہماری خوشی, دن چریا اور جیون کا کیندر بن جاتا ہے. جب ہر سمے ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج کیا کھاؤں, کہاں اچھا کھانا ملے گا, کچھ میٹھا ہو جائے, اور سواد کے لیے بار بار ہم اپنی صحت, ضرورت اور سنتولن کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ایسی سوچ رکھنے والے دھیرے دھیرے جیون کے لیے کھانے کے بجائے کھانے کے لیے جینے لگتے ہیں, کھانے کو ضرورت سے زیادہ مہتو دینے لگتے ہیں. سوادشٹ کھانا دیکھ کر من للچا جاتا ہے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کتنا اور کیا کھانا چاہیے, پھر ہمارا دھیان سواستھ سے زیادہ سواد پر آ جاتا ہے.
0: اسی لیے دیکھیے ہمارے شروتاؤں نے بھی بڑے اچھے سندیش بھیجے ہیں اس بات پر. اس شروتا کا کہنا ہے کہ کھانے کے لیے جینا اور جینے کے لیے کھانا, اس فرق میں سوچ ہے, یہ فرق کا سوچ ہے. جو کھانے کے لیے جیتا ہے اس کے لیے پیٹ ہی بھگوان ہے, اور پیسہ, سمے, ارجا سب سواد کے پیچھے لگ جاتی ہے, اور صحت, انوشاسن, لکشیہ سب پیچھے چھوٹ جاتے ہیں. وہیں جینے کے لیے کھانے والا انسان ایندھن سمجھتا ہے, کھانے کو ایندھن سمجھتا ہے اور سنتولت کھاتا ہے تاکہ شریر سوستھ رہے, دماغ تیز ہو, اور وہ اپنے پریوار, کام, پڑھائی اور سماج کے لیے کچھ بڑا کر سکے. اور کھانا زندگی کا سادھن ہے, سادھیا نہیں ہے. اگر سادھن ہی سادھیا بن جائے گا تو ہم سواد کے غلام بن جاتے ہیں, اور اگر سادھن کو صحیح استعمال کریں تو ہم سوستھ رہ کر اپنے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں. بہت بہت اچھی بات ہے,
1: بہت صحیح طریقے سے انہوں نے سمجھایا کہ کھانے کے لیے جینا نہیں ہے بلکہ جینے کے لیے کھانا ہوتا ہے. تو ہمارے ایک اور شروط ہیں جو لکھتے ہیں کہ جینے کے لیے کھائیں, کھانے کے لیے نہ جئیں. بھوجن جیون کی ضرورت اور خوشی دونوں ہیں, لیکن سنتولن بہت ضروری ہے. سواد کا آنند لیں لیکن بھوجن کی اتی نہ کریں. اپنی صحت کا دھیان رکھتے ہوئے کھائیں. جو آخر کھانا اچھا وہی ہے جو تن کو طاقت اور من کو سنتوش دے. مطلب اگر کوئی چیز آپ کو من کر رہا ہے کھانے کا تو اس کو تھوڑی ماترا میں آپ لے سکتے ہیں, تھوڑی ماترا میں لیجیے, ضرورت نہیں کہ اس کو بہت زیادہ آپ کھا لیں.
0: بالکل, یہ سنتولن بنائے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور کاریکرم میں سنتولن بنائے رکھنے کے لیے ہم بیچ بیچ میں باتوں کے ساتھ
1: گیت سنتے ہیں.